0: Реклам. Турли толоу саналары вақсоп рақамлардан чарчадыңгізма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені. Уз телекомның ягоны қсоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеше чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат уз сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт.

0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сары яна бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккалчылықны өз ішіге алады. Өтмішдегі нәтижелер келгусідегі самарадорлықны кафолатламайды. Дивидендлер ва даромад кафолатламайды. Акцияларға сармоя кіртіш, капитал жоғалтыш хавфы билан бағлы.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling.

0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоб рақамлардан чарчадыңгіз ма? Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Узтелекомның ягона хсоб хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеше чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Узтелеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот Узтелеком.уз сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda soat 5.